Kiki de ben ke masan nun kafi kan gam de be arla fi kan de sume nun kafi de van tigia kiki de ben ke mulian nun kafi ke alla fi lin nun la ni ke mulian masana kiki de be kiki de nun kafi kan an kalske la bara fi nagat maga tigan fetna wala bar maga tigan je ona kay pur de kam tigan ke prime minister ke alma halina kan am fum gain me ruena ruen gain fok mai gain na de fi algeri kan lokam gain ni sama sinek vi fok mon fi na de bizu choli so la gola on vi e sek vi gurji dale bu ga sama liga tisena le bu ga ngom de juruna a kan e ruene ma ga jamen dane he ngudu fi la qasam ma da ga da kha fi fok mon fi na de fa ya kha ma la ga e sek vi gurji dale bu ga sama liga tain gain le bu ga la on fi li on suma le bu ga ngom de fi juru dam ga kafi a ga lop nam cham thun ge bur da kama te ga ru ni sin ga ni samay na ta aljerin ge ma ga ngul fi tuna ta ngol da ga ni wa ga na me prime minister al mahali na he de nama ru ga ni ma ko lo ge fok nam ko lo fok nam na ga en me samay ma la mohammed bukari ka ni si ka ga lang dang tu si han si law ge tle manga na ma ga jar na ga du chat na ga du aljeri a ga ni si nong si suma ni si ni tu si li firi ngol ho te la ka lam si kam dang tu si ga ni magut ngol hokri hum tu de jar na na vena ma ma lakni ke ngom da ve sema na lak lak ke gut ku da wol du glota fi na kan fa ina a ka na me ruena ka en ngol mok lo fok nam na mohammed abu bagari am gi de ngol ka e min dar bo hum tu da jar sa ngol sa ngom na kan fa ina ma na ka en me am gi de ngol me bo na da fi chat marshal mamad idris deboy en hidima bo na da falam go ka en si lawka ya tlenam kayne kayne sidala bonna de ganga naklo fok ngolo awa hen tan kayne kayne ngudi lapna daga mulma da ve e fu kuden pusada fu fok ngove ma choli zo ga lawka hlemana ntis kalam zone a kayne fetuna de lega importa kama ta ga le mutia mno tunso he mo yuma la radison blu a kayne maklo kam kayne ngudi lapna daga da sama daga ni mema sinex fu fok namna ga sama yuma la docteur ahmad botu mohammed kay malefone fituna de ko kay en me namo kay en guri sam de fi gomni fi nagat ma kay en me prime minister na kay en wa kay en ni si la wa kay en la qif zuga to ni si ma li do ni lo mo ma e kay en gisen go to mo la ngolo kay mo nga da fi e fok mo fi nagat le bo kay li ma mangulo na jaja kay lo plu ha mo ngen kay no an lo tu ma don to ngen kay ni kay ni si la do kala mo kay si da la bol da lo ni si fat kay ni si ma qal da zugo job katam sa job katam gomni fina gada ala gosya kay lenam gane aren malfuni fituna to gay gane am docteur ahmad nam bodu mamad am law gay ngata fi fokman am bro alam sim ne kam zone kay lawn fi kurjuda le bo alsema liga hay tay gay no lum gali tike le bo kay lawn fi gay jurut lu ba ngom do ngom tike kay lawn fi liun fi lenam fi sumay majjawna kay liuna mi ka fani aren maluma lam tu etam non tu digen kay ne kam dala tan lingani kayen lam na kayen wolen ga jarsime he je wala kne lingal ni ga haya lima biro om gen ga tan mang ga sum do do bisia wolen ga tan golom tu nga jarsime na tan tu am koda kayen adam fat ko edim gedin gani ma kut ngolo ir gude sum na bo na kayen nam dala wa kay sar wa sa mai go gal fi algeria na kayen sim mai la kay lo kun sulum ka fe ngone ni sim ma bro yal na ta kisida aide si sa chatan akutkudi e ngada fi sa ngom nagatna wa hen dan ga ministre fi doktora en malaw ngada fi sanna hede fok marakebe yum ganala e ngada fi tutun kebe a ren su dum gevon anglena re wan h ren si la kan de la gada fi tun adeli gani e chatun gan kamada en ala kan e kare yal marama la kayne ne non kafe ngad chat kayne chuwe doktor yori de ngad fi lutu ya kay moy may ga tay di kayne maglo kam gu di fituna de kayne mi minister ni fi doktor ga to mo ga sam yuma la doktor Abdel Majid Ibrahim Mohammed kay mal funi lopna de go ga mi namu kay lakna de fi sita ga da kayne si ma ki chaw tan gu to mo lo kay ma kalbero lgu kayne bero lam doni mo gut kudo ngad fa ya kay kayen ga ber lam doni ma gut ngol kay ngum sum sam may ngor dal bum ge ka fengun si wala wang ber la mala kari al mala kayni e ful gurgun musan don ful diga na kayni si sum sam may akudi lakna daga ta kayni si ma kal ga dang tu se wal lang ngol ni si ma kale ber lgo kay ma disco kayen kay
دي دوني لا لين ما نسيهم توسي كلام غين اكو منو كوم نفي نغات لومو اكو تكودي نغات في سو سكرون في نغداني مي فام نغاكو دالا كوم نفي نغات كو فوق ما يسي تشابيا كي فوق في الدنيا دا ما لا اوكي لو نغات في لوسان غيني ما نسي لومو لومون غين لان سلام نلي كي سي اكو تكودي سو ما نغات نون قفين مي فام غينا مينسترنا دكتور عبد المجيد عبد الرحيم غينا مدالا فنما يوما لا نينون قف كاينين لا لين غادي فيشوتو اللي غاين هتا غان غاين فما يوما اللي غاتاي دين غاين غاين مالي دوني مي يرو لما قالغو ني مكوت مولو بو ناغ او هين دا فتلا برا في نقد كات كان دان نون قف كاين غاين غاي فرمول في جامينا غاين بور ما فوق دوني غاين ملا دون دي لاقي غاسام في دا غاين مي فوق ما هم توت كجارا نقد في تشاتي دي نقد في ايجيبت غاين هم تو لقنا دغدا ان من دغنا لا بورما چابين البهيد تلما دويم پورت دويم کارگه د في تلما نوفمبر بوس د کال دوني غير نيرواني ولا پچوغه بوسا ان لق قسم هديت كه له دون هي نقد في كير دو گال في ان ايجيبتن ان ولنا ما في دون دين او چات كه من گوت كه من دغنا لا نقن فينا معنا له بوس ما نقن فينا ما چاني كه هم توت كه دم توزيا غارا لا كاني بنا دالبو مغجر نغني في اللقني نقلو فوق مول سوا بو ناقي غيني كودي في تونا دالي كامات تغيني مغلو كام غي من توف مول مول معنا في منستير في نغت مجون بنات ليه ننقفنا سمجو مالا محمد إسا زكريا واقعي فادي واقعي لبار في نغت مغا تغن تان نغن جب لهم اسمو محمد طابق انا كاتو غلوم غو غاقين نولي تغاري كزيتوان اغاي دولي هم نفعيني مي فامغا اسمو كاتو غلوم غو

Shukran, shukran, shukran, Toma. Kawin ng tabala. Mandang call ni Ashan Farhanum Tini. De group gne. Melsek hadiqa sikti. Ay group utunjamena Ashan kazwasalha kutubukum dogra khamde. Si masha kar masha si muy kar muy si masha kar sili siri kar sili achan si siri kar mato achan garsi de tri tarqnye azumisne inshallah kaz wasakh doge o inshallah kaz farakh doge inshallah ay group mel bananen utonen tubukuma achan kaz wasal khak nofo o kindel zek yani برنامج خاص عسي ان شاء الله مدنغه كودنغه مل بناغ متكا كمل سك ادي خاصيكتي من مويتو لهدي بركه فاطمه كابين تكنيك